Ya, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri telah mengadakan Majelis Pra-Pelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancong negara, serta

menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa, sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya, dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan tahun melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti tahun melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/VBY2027.